Først fik du Ella Longley her i P4 Weekend, og så var det Marie K. Nu skal vi videre til den her klassiker fra Justin Timberlake. What Goes Around.

0: Space. Carry On, Turn Me On, Dimitri from Paris og DJ Deep Remix.
1: 1990 er vi nu hoppet frem til, vi skal en tur til Minneapolis. Prince's andet store projekt, Deal of the Time. Albumet hed Pandemonium.

One Republic og Wherever I Go. I Værløse, der sidder Alma og Frode, og de synes, at vi skal have det her nummer med på aftens playliste. Det er Apaka og Smelter under månen.

Kærlighedserklæring fra ham med gitaren, den kom fra Christoffer. I 40'erne er den her på B4, nu skal du lytte til Bella Kay. I love it, I love it, I love it.